0: керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да. Жайдарлы көңіл күйге ие бол.
1: С нами даже твой будильник улыбается. Шоу Беш на радио NS.

0: немесе блин.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Казинода қабырға сағаты да, мөлдір әйнектері бар, терезелер де жоқ.
1: Жарнама.
3: Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе теңдігін қалай сақтауға болады? Аклап Чатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімді кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
4: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 500213314.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қорғаныс министріне бюджет қаражатын тиімді пайдалану, қарулы күштерді реформалау және әскердегі идеологиялық тәрбие жұмысын күшейту жөнінде бірқатар кезек күттірмейтін міндет жүктеді. Президенттің айтуынша, қорғаныс саласына бөлінген қаржы мемлекеттің қорғаныс қабілетін арттыруға бағытталуы тиіс. Мақсатсыз шығын мен қаражатты талан-таражға салуға жол бермеуі керек. Екінші міндет қазіргі заманғы қауіп қатерлерді ескере отырып, қарулы күштерді реформалау, қауіпсіздік кеңесінің аппараты қорғаныс министрлігімен бірлесіп, 10 күн ішінде тиісті жоспар әзірлеуге тиіс. Үшінші бағыт – әскердегі идеологиялық және тәрбие жұмысын күшейту. Мемлекет басшысы әскери қызметшілердің өмірі мен қауіпсіздігі бәрінен жоғары тұру керектігін атап өтті. Президент реформалау жоспарын қазан айының екінші жартысында өтетін қауіпсіздік кеңесінің отырысында қарауды тапсырды. Алматылықтардың төрттен бірі қаладағы жөндеу жұмыстары кезінде көтерілген шаңнан денсаулығы нашарлағанын айтқан. Бұл Урбан Форум Қазақстан қоғамдық қоры шілде-тамыз айларында жүргізген зерттеу нәтижесі. Сауалнамаға қатысқандардың 90% жөндеу жұмыстары туралы алдын ала білмеген, ал 90%-ға жуығы көлік қозғалысынан қауіпсіз, ыңғайлы әрі нақты белгіленген айналма жол болмағанын айтқан. Респонденттердің 91.5% үйреншікті бағытын өзгертуге мәжбір болған. Олардың 64% жолдың едәуір ұзарғанын атап өткен. Әрбір төртінші тұрғын жөндеу жұмыстары салдарынан жөтел, тыныс алудың қиындауы және көздің тітіркенуі сияқты жайсыздықты сезінгенін айтқан. Алматыда курьерлердің термо сөмкесінен тапсырыстарды ұрлау деректері жиілеп барады. Жеткізу қызметінің өкілдері мұндай жағдайлар Қазақстанның басқа қалаларында да байқала бастағанын айтады. Ұрлық көбіне курьер мейрамханада, көшеде немесе тапсырысты жеткізу орнында басқа іске алаңдаған кезде жасалады. Белгісіз адамдар сөмкенің сыдырмасын ашып, ішіндегі тапсырыстарды алып кетеді. Курьердің бірнеше минутқа назарын басқа жаққа аудару жеткілікті. Мәселен, екінші тапсырысты алу немесе самокатты қою кезінде сөмке қараусыз қалуы мүмкін. Жеткізу қызметінің өкілдері курьерлерді сақ болуға және термо сөмкелерін қараусыз қалдырмауға шақырады. Астанада қалалық велосипедтерді жалға беру маусымы 30-шы қыркүйекте аяқталады. 1-ші қазанға қараған түні сағат 12:00-де елордадағы барлық велостанция бұғатталып, велошеринг қызметін пайдалану мүмкін болмайды. Бұл туралы City Transportation Systems компаниясының баспасөз қызметі хабарлады. Компанияның мәліметінше, келесі маусымға абоненттік төлем сақталмайды. Пайдаланушылардың шотындағы қаражат қалдығы ғана келесі маусымға ауыстырылады. Балансындағы ақшаны қайтарғысы келетін азаматтар Астанадағы Қошқарбаев даңғылы 51 мекен жайында орналасқан орталық кассаға жүгіне алады. Астанада жасы бойынша зейнетақы алатын 110 мыңнан астам тұрғынға қарттар күні қарсаңында бір жолға әлеуметтік төлем беріледі. Қарттар күні жыл сайын 1-ші қазанда атап өтіледі. Елорда әкімдігінің мәліметінше, төлем қолданыстағы әлеуметтік көмек көрсету қағидалары аясында қарастырылған. Бір жолға әлеуметтік көмектің мөлшері 2,5 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Оны Астанада тіркелген жасы бойынша зейнеткерлер, сондай-ақ ең төменгі мөлшердегі зейнетақы алатын зейнет жасындағы азаматтар алады. Жалпы әлеуметтік қолдаумен елорданың 110 мыңнан астам зейнеткерін қамту жоспарланып отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 88 тиын, еуро 503 теңге 61 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 24 тиын. Бүгін елордада жауын-шашын болмайды. Күндіз 15, түнде 2 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 22, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Мобильді аударымдардың лимиті 2 есеге өсуі мүмкін. Қазақстанда банкаралық мобильді төлемдер жүйесіндегі бір транзакцияның лимитін 1 миллион теңгеден 2 миллион теңгеге дейін арттыру ұсынылды. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасының орынбасары Бинұр Жәленов мәлімдеді. Оның айтуынша, жаңа лимит телефон нөмірі арқылы жасалатын аударымдарға да қатысты болады. Норма қазір қоғамдық талқылауға шығарылған. Лимиттің 2 миллион теңгеге дейін ұлғайтылуы қазан айының соңында күшіне енуі мүмкін. Алматыда бір бөлмелі пәтер бағасы Қызылордадан 3 есе қымбат. Қазақстанда бір бөлмелі пәтер бағасы қалаға қарай айтарлықтай өзгереді. 23-ші қыркүйектегі мәлімет бойынша ең қымбат баспана Алматыда тіркелген. Мұнда қайталама нарықтағы бір бөлмелі пәтердің орташа бағасы 26 миллион 500 мың теңге. Екінші орында Астана. Елорданың екінші нарығында бір бөлмелі пәтер шамамен 23 миллион 500 мың теңге тұрады. Шымкентте бұл көрсеткіш 18 миллион теңге. Ең төмен баға Қызылордада 8 миллион 400 мың теңге. Осылайша Алматыдағы бір бөлмелі пәтер Қызылордадағы баспанадан 3 еседен астам қымбат. Жыл басынан бері пәтер бағасы көптеген қалада өскен. Ең жоғары өсім Көкшетауда 8.3%, Павлодарда 7, Семейде 6, Астанада 5.5%-ға қымбаттаған. Ал Алматыда шаршы метрдің бағасы керісінше 1.5%-ға төмендеген. Алматыда 1-ші қазаннан бастап маска режимі енгізіледі. Маусымдық жедел респираторлық вирустық инфекциялардың таралуына байланысты осындай шешім қабылданды. Медициналық ұйымдарда маска тағу медицина қызметкерлері үшін міндетті болады. Тұрғындарға әсіресе қоғамдық көлікте маска тағу ұсынылады. Мамандар адам көп жиналатын орындарға баруды шектеуге, бөлмелерді жиі желдетуге және жеке гигиена сақтауға кеңес береді. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше 37-ші аптада мегаполисте жедел респираторлық вирустық инфекцияның 19 мың жағдайы тіркелген. Қазақстанда дәрі-дәрмек бағасын мемлекеттік реттеу біртіндеп жойылуда. Бұл өзгеріс дәрі бағасының қымбаттауына әсер ете ме деген сұрақ туындады. Осыған байланысты билік дәрі-дәрмектердің нақты бағасына мониторинг жүргізді. Зерттеу барысында 2025 жылғы 8 тамыздағы және 2026 жылғы шілдедегі 2635 дәрінің бағасы салыстырылды. Нәтижесінде 700 препараттың бағасы орта есеппен 26%-ға төмендеген. 1142 дәрінің құны өзгермеген, ал 795 препараттың бағасы орта есеппен 30%-ға өскен. Оның ішінде 149 дәрі бойынша қымбаттау 20%-дан асқан. 2027 жылы коммерциялық сегменттегі бағаны реттеуден бас тарту үдерісін аяқтау жоспарланған. Елзат Ескендірдің «Әбіл көркем» фильмі Қазақстан атынан 2027 жылы өтетін 99-шы Оскар сыйлығына ұсынылды. Бұл туралы Қазақстанның Оскар комитеті хабарлады. Отандық туынды үздік халықаралық толық метражды фильм номинациясында бақ сынайды. Фильм оқиғасы 1993 жылы Кеңес одағы ыдырағаннан кейінгі кезеңдегі Қазақстанда өрбиді. Басты кейіпкер өмір бойы колхозда еңбек еткен Әбіл есімді шопан. Шаруашылық таратылып жекешелендіру басталған кезде ол өзіне тиесілі үлесті алуға тырысады. Фильм бұған дейін Пусан халықаралық кинофестивалінде көрсетіліп, Франциядағы Визуль фестивалінде бас қазылар алқасының жүлдесін иеленген. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 88 тиын, еуро 503 теңге 61 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 24 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашын болмайды. Күндіз 15, түнде 2 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 22, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зауай Валар фармацевтикалық компаниясы қалқанша безін қорғауға арналған эндокринол табиғи кешенін ұсынады. Эндокринол жақпа маймен капсулалары құрамындағы ақ қастабан түйіншектердің тарауына, гормондардың және қалқанша без қызметінің жоғары немесе төмендігіне қарамастан деңгейін қалыптастыруға көмектеседі. Эндокринол жақпа маймен капсулалары қалқанша без саулығы үшін пайдалы сыйлық. Дәріханалардан сұраңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
3: Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз, нөмірі KZ16017903E 00521-03-14.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, бүгін күш жігеріңіз артады. Қиын істі батыл бастаңыз. Торпақ, жақындарыңызбен жылы әңгіме құрасыз. Қарым-қатынасын нығая. Егіздер, жаңа идеяға толы күн. Шабытты іске айналдыруға тырысыңыз. Шаян, үйде жайлылық орнатасыз. Сіздің мейіріміңіз бәрін біріктіреді. Арыстан, көшбасшылық қабілетіңіз ашылады. Басқалар сіздің сөзіңізге сенеді. Бикеш, қаржыға байланысты күтпеген жаңалық келеді. Бұл сізді қуантады. Таразы, сұлулық пен үйлесімділікке мән беретін күн. Өзіңізді күтсеңіз, көңіл күйіңіз көтеріледі. Саршаян, ішкі түйсігіңізді тыңдаңыз. Шешім қабылдауда ол көмектеседі. Мерген, күтпеген хабар аласыз. Ол сізге жаңа бағыт ашады. Тәуешкі, жоспар құруға жақсы күн. Іскерлік байланыс орнатуға мүмкіндік туады. Суғыйғыш, достармен кездесу көңіл күйді көтереді. Әңгімелер пайдалы ақпарат береді. Балықтар, тыныштық пен демалыс қажет. Жан дүниеңізді қалпына келтіресіз.
0: Ничего лучшего в пробке еще

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 28-ші қыркүйек. Бүгін Қытай Халық Республикасында ұстаздар күні. Бұл күн біздің заманымызға дейінгі 551 жылы 28-ші қыркүйекте туған қытайлық ойшыл, алғашқы кәсіби ұстаз Конфуцийдің туған күніне орай белгіленген. Сондай-ақ бүгін ресми тойланбайтын қызық мереке бас директор күні. Басшыңызды кәсіби мейраммен құттықтап қойыңыз. Сонда жұмыс күні көңілді өтеді. Бұдан бөлек 28-ші қыркүйекте Швейцарияда жүзім өсірушілердің жыл сайынғы мейрамы Шарап фестивалі басталады. Ол жүзім жинау науқанының басталуына орайластырылған. Швейцарияда бүкіл жүзімнен дерлік шарап дайындалады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: 11 сағатта эфирді ашық деп жарияладым. Күнтізбеде 28-ші қыркүйек 2026 жыл, апта сәтті басталсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Және бізде лайфчат бағдарламасы басталды. Жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнмен құттықтай аласыз, немесе сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін не істеу керек? Әрине, бізге WhatsApp нөмірге хатыңызды жолдағаныңыз дұрыс. 8775-106-0011. Бұл біздің WhatsApp нөміріміз. Сіз үшін тағы да қайталаймын. 8775-106-0011. Дәл осы WhatsApp нөмірі арқылы хатыңызды жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберіңіз. Ал біз сіздің әрбір хатыңызды үтір нүктесіне оқып беруге дайымыз. Бұл NS Радиосы лайфчат бағдарламасы.
1: Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

лайфчат бағдарламасы жалғасуда. Бізге келіп жатқан хаттар да бар. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Ал біз сіздің әрбір хатыңызды, жүрек жарды лебізіңізді үтір нүктесіне дейін оқуға тырысамыз. Сонымен келесі хат, қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, кешегі әкеміздің туған күнімен құттықтағымыз келеді. Біздің әкеміз өте керемет адам. Құрметті Асқартау әкеміз Айдар, біз сізді кешегі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Ардақты анамыз Айзада, екеуіңіздің ұстасқан қолдарыңыз ажырамасын. Қорғаштап өмір дейтін сында бізді жүрдіңіз еңкетпестен тұлғаңызды. Әкетай дейміз сізге, 100 жасаңыз, ақ тілек тағыңызда жырдан ізгі. Өмірде талай асу алынғаны, бақыттың оты бізге жағылғаны. Бір сіздің еңбегіңіз екен әке, бүгінде ойлап тұрсақ соның бәрі. Өмірде беріп бізге тағылым із, үйреткен аз болды ма? Тәліміңіз, жетсек те жетістікке алдыңызда баладай боп тұрамыз, бәрі бір біз. Әлі де биік болсын жұлдызыңыз, арналған перзенттерден жыр күліміз. Жүріңіз аман есен ортамызда, тілейді соны бүгін ол қызыңыз деп жазған екен. Я, ол қызыңыздың тілегін біз оқып бердік. Бізде шын жүректен NS радиосының атынан сізді кешегі туған күнімен құттықтаймыз. Жалғастырамыз, келесі хат, қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, саған деген құрметім ерекше, мен сені жақсы көрем, бағалаймын. Мадинамның құрметі үшін ән қосып біреулеріңізді сұраймыз. Сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы деп жазыпты. Иә, біз ән қосып беруге тырысамыз. Ал сіз хатыңызды жаза отырыңыз 8775-106-0011, бұл NS радиосы.

0: NS радиосында.
1: Эфирді жалғастырамыз. Бұл NS Radios Live Chat бағдарламасы. Бізге келіп түсіп жатқан хаттар бар. Сол хаттарды оқудары қарай жалғастырайын. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775-106-00 11 WhatsApp нөміріне жіберіңіздер. Ал мен хаттарды оқуды жалғастырайын. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн NS Radio ұжымы. Бүгін күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздерге шығармашылық табыс тілегім келіп тұр. Бүгін сіздер арқылы Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласындағы Study Up оқу орталығының басшысы ағылшын тілінен сабақ беретін біздің сүйікті ұстазымыз Құрмашева Гауһар Мәжитқызын бүгінгі келген мерейлі 45 жасымен құттықтаймыз. Гауһар Мәжитқызы, сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, әр күніңіз қуаныш пен сәттілікке толы болуын тілейміз. Алдыңызда отырған әрбір шәкіртіңіздің ағылшын тіліне деген қызығушылығы мен сүйіспеншілігіне сіздің қосып жатқан үлесіңіз зор. Әрбір шәкіртіңізге деген мейіріміңіз бен қамқорлығыңыз үшін рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көріп, шәкірттеріңіздің жеткен жетістіктеріне қуана беріңіз. Абыройыңыз асқақтап, мерейіңіз үстем болсын. Туылған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Тілек білдіруші шәкірттеріңіз Нұрхат пен Айша және анасы Кәмшат деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласындағы студия оқу орталығының басшысы Құрмашева Гауһар Мәжитқызын шын жүректен бүгінгі жеке меншік мерекесімен құттықтаймыз. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай Құнанбайұлы жырлады ғой. Осы миссияны атқарып жүрген ұстазымызға толағай табыстар тілеймін. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлеметсіз бе, Радио НС. Жантөреге ыстық сәлем жолдаймыз. Біз сені жақсы көреміз, жақсылыққа сенеміз және әрқашан жаныңдамыз. Бәрі жақсы болады. Кездескенше, Жанелия Самат деп жазған екен. Я, Жантөреге деген ыстық сәлемін дәл осылай НС радиосы арқылы жеткізіп жатыр. Сізге жақыныңызға сәлем жолдаймын десеңіз, немесе өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтаймын десеңіз, мархабат 8775-106-00-11 бұл НС радиосы. Ал дәл қазір айри ойладың ба деп ән салады. Жақыныңызда ойлап жүріңіз, сағынып жүріңіз, іздеп жүріңіз.

0: Айваша шырқалып тұрады. Музыка бағалаған үй.
1: Эфирді жалғастырамыз. Бұл NS Радиосы лайфчат бағдарламасы. Бізге келіп шыққан хаттар бар, оқудар қарай. Жалғастырғың кеп тұр, сізде жүрек жарды лебізіңізді жаза беріңіз. 8775-106-0011. Бұл NS Радиосы. Келесі хат. Сәлеметсізбе, жолда келе жатыр едім. Қасымда Жаркенова Лаура отыр. Қатты сүйетімді айтып жіберсеңіз, Нұрланның сәлемдемесі деп жазған екен. Я. Лаура ханым, сізді Нұрлан мырза жақсы көреді. Сен мына тілімдесің, үнімдесің, білесің ғой тілімнің бүлінбесін. Сен мені үніңе қос, тіліңе тұт, үнім үшіп үшкір тіл тілінбесін. Сен мына алып басымдасың, білесің ешкімде оны басын. Сен мені өз басыңмен бірге қорға, біреулер зұлымдығын асырмасын деп Мұқағали Мақатаев жырлағандай, сіз әрқашанда нұрекеңнің жүрегіндесіз. Сізге деген сезімін дәл осылай ел алдында білдіріп жатыр. Арқашында сезімдеріңіз суымасын деген лебізді білдіремін. Жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн, NS Радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып бауырым Берікке сәлем жолдаймын. Берік, саған деген құрметім ерекше. Бүгінгі күніңе сәттілік. Жаңадан жұмыс кәсіп бастап жатыр екенсің. Кәсібің берекелі болсын. Алла ризығын есебіңді арттырсын. Қашанда тілекші бауырларың бар екен ұмытпа. Және менің бауырымның құрметі үшін ән қосып берулеріңізді сұраймыз деп жазған екен. Я, дәл осындай хаттар келіп жатыр. 8775-106-0011. Бұл NS Радиосы.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: Эфирді жалғастырамыз. Келесі хат мынадай. NS радиосы ұжымы, бүгін сіздер арқылы ұл қыздарымыздың тәрбиеші апайларын құттықтап, жылы лебізімді білдіргім келеді. Атырау облысы Жылы ауданына. Құлсары қаласындағы Айгүлек балабақша басшысы Сәуле ханымды және барша ұжымын, сонымен қатар сүйікті тәрбиешіміз Арал Аманжол қызын, Әсем 2 балабақшасының меңгерушісі Әсел Арман қызы және барша ұжымды, тәрбиешілеріміз Динара, Нұргүл, Гүлназ, Рысгүл, Айнагүл, Арай, Бибігүл, Жібек, Жанаргүл және тағы да басқа аты аталмай қалған апайларымызды, сонымен қатар арнайы Гүлнар Байтанатованы және Айналайын балабақшасының меңгерушісі Марал Темірғали қызын кешегі 27 қыркүйекте өткен тәрбиешілер күнімен шын жүректен құттықтаймын барша тәрбиеші апайларымызға. Ең бірінші байлық, денсаулық тілегіміз келіп тұр. Жұмыста шығармашылық табыс, тәрбие беріп жатқан кішкентай бөбектеріңіз биіктерді бағындырып, сіздердің абыройларыңызды асқақтата берсін. Әрбір бүлдіршінге мейірімдеріңізді төгіп, жүректеріне жылулық сыйлап жүргендеріңіз үшін ата-ана ретінде мың-мың алғыс. Жүздеріңізден күлкі, жүректеріңізден жылулық кетпесін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Тілек білдіруші Асанхан, Нұрхат, Айша және мен Қуаныштың анасы Кәмшаттың ізгі тілегін қабыл алғайсыздар деп жазған екен. Иә, бір хатта қаншама адамның атын атауға тырыстық, араларыңызда есімдеріңізді дұрыс атамаса кешірім сұраймыз. Және 27 қыркүйек тәрбиешілер күнімен барлық балабақша қызметкерлерін құттықтаймыз. Расында олардың еңбектері ерен. Сәлеметсіз бе, NS радиосы, жаным, мен сізді сағындым, қайдасыз, сізді күтіп отырмын ғой. Хат жазушы жы есімді тыңдарманыңыз, иә, өзінің сүйіктісіне дәл осылай сезімін білдірген екен, хатын жолдаған екен. 875 106 0011 бұл NS радиосы.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

12 сағаттағы эфирді бастап кеттік. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 28 қыркүйек 2026 жыл. Кеше ғана күз басталғандай болған еді. Алғашқы қоңырау, күздің алғашқы ерекше сәттері. Бүгін күздің алғашқы айының да соңғы күндеріне жақындап қалған дегіміз, уақыт өте жылдам, уақытты тиімді пайдаланыңыз дегіміз келеді. Әр сәттің бақытын сезінуге тырысыңыз. 12 сағатта ауа райымен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының өбе толқынынан алыстамаңыз.

0: Кестер.
1: Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына Зенсалт тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі батысқа, Манас көшесінен Жароков көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс. Ағым жылдамдығы сағатына небәрі 2 шақырымды құрап отыр екен. Ходжанов көшесінде батысқа, Экспериментальная көшесінен Гагарин даңғылына дейін де көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғару қиын емес. Ал Төле би көшесінде батысқа, Желтоқсан көшесінен Сынып көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Райымбек даңғылында шығысқа нөмірі 7-ші қалалық аурухана аялдамасынан Баянауыл базары аялдамасынан дейін көліктердің баяу жүріп жатқандығын байқауға болады. Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке Политехническая көшесінен Бөгенбай батыр көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған екен. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жеріңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Эфирде жалғастырамыз. Жол жүріп бара жатсаңызды деген жеріңізге аман есен жетіңіз. Ал біз шоу-бизнес жаңалығына кезек берейік. Продюсер Гүлзира Айдарбекова әлеуметтік желідегі парақшасында Қайрат Нұртас 30 мың көрермен алдында концерт бергенін жазды. Оның сөзінше осыдан 20 жыл бұрын әншінің алғашқы концерттеріне небәрі 30 адам жиналған. Айдарбекова сол кезді еске алып, бүгінгі жетістікке ұзақ жылдық еңбектің арқасында жеткендігін атап өткен. Гүлзира Айдарбекова жақында қаза тапқан жас сарбаздардың аналарына көңіл айтып, барша ананың көз жасы тек қуаныштан болуын тіледі. Сондай-ақ Қайрат Нұртас өз еңбегімен күшін қаза болған сарбаздардың аналарына көмек көрсетуге арнайтындығын жеткізген. Иә, Қайрат Нұртасқа шығармашылықта табыс тілейміз. Бейбіт заман болсын. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Забытые очень разные

Эфирді жалғастырамыз. Егер жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Шоу бизнес жаңалығына тағы да бір кезек берсек. Танымал әнші Алтынай Жорабаева әлеуметтік желіде сүйінші жаңалығын айтып, қуанышты көпшілікпен бөліскен. Дарын қолына аққысын қондырды. Әкемнің немере келіні келді әулетімізге. Құда күтіп жатырмыз. Бүгін бізде ұлан асыр той деп жазды өнер иесі. Көпшілік әншінің қуанышымен құттықтап, ақтілектерін жаудырып жатыр. Дарын туған ағасы Бегімжанның ұлы екен. Иә, бақыт тілейміз. Жастар бақытты болсын. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Піл төрт тізесі бар. Жалғыз жануар.
2: Жарнама. Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
3: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
4: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
3: Жүр. Палатада достар көп шығар.
4: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін, бірақ оның достары жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
2: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 6

0: 13 сағатта бастап кеттік. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 28 қыркүйек 2026 жыл, апта. Сәттілікке толы болсын деген ниетіміз білдіреміз. Кептеліс пен ауа райына байланысты 13 сағат ақпарат таратамыз. Сонымен қатар спорт саласындағы қоғамдағы маңызды жаңалықтарды жеткіземіз. Бүгін қолғап шеберлері Азиадада жарыс жолына шықпақ. Олардың қатарында Махмуд Сабырхан мен Нұрбек Оралбайдың бар екенін білеміз. Махмуд Сабырхан 14:00 шаршы алаңға көтерілсе, Нұрбек Оралбай 15:00 өз күшін сарапқа салмақ. Қос боксшыға да сәттілік тілейміз. Бұған дейін шаршы алаңға шыққан, яғни таңертең шыққан Төрехан Сабырхан да, Алуа Балқынбекова да жеңіс тұғырынан көтерілді. Олардың қатарында Богданованың да бар екенін естеріңізге сала кетейік. Шын жүректен барлық спортшыларға сәттілік тілейміз. Азиада да ел қоржынына медаль сала берсін. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Радио НС.

0: Разные мысли. Кто работает весь день, тому некогда зарабатывать деньги. Жарнама.
1: Күз жылы кезде сөйлермен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28-ші қыркүйектен 22-ші қарашаға дейін күзгі товарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмыс мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
4: Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00521013314.
0: NS радиосында жарнама 356 60

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Radio-са.

0: Эфирді жалғастырамыз. Алматыда осы аптада күн салқындап, жауын жашын болады деп болжанып отыр. Бұл туралы ауа райын болжаушылар, яғни синоптиктер хабарлады. Сондықтан да бұндай ауа райында қабаттап киінгеніңіз дұрыс. Алдын ала күздік киімдерді дайындап қойғаныңыз абзал. Қолшатыр немесе су өткізбейтін күртенді реттеп қойғаныңыз маңызды. Суға төзімді аяқ киім. Сонымен қатар көлікпен жүрсеңіз, жаңбырлы уақытта жолға қосымша уақытта қалдырған жөн, өйткені кептелістің де біз ойлағаннан да көбірек болып кететіндігін білеміз. Егер тауға шығуды жоспарлап жүрсеңіз, жағдайды бөлек тексеріңіз. Алматы облысының таулы аудандарында жаңбырмен бірге қар жауы да мүмкін. Сондықтан барлығын алдын ала ескеріп, әрбір қадамыңызды жоспарлағаныңыз дұрыс екендігін тағы да естеріңізге саламыз. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. NS радиосы қосулы болсын.
1: Радио М.

0: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Жапонияда өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарында қазақстандық ауыр атлет Алексей Чуркин күміс медаль жеңіп алған. Жеңістің екінші сатысынан көтеріліп отыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Анчи Нагояда өтіп жатқан Азия ойындарында спортшы сәтті өнер көрсетті. Оны барлығымыз тамашаладық. Отандық зілтемірші 85 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғағандығын білеміз. Алексей жұлқа көтеруде 173 келіні, серпек көтеруде 205 келіні еңсерген. Осылайша ол қос сайыс қорытындысы бойынша 378 келіні бағындырып, күміс жүлдеге ие болды. Алтын медальді Солтүстік Корея өкілі Ро Кван Рьол жеңіп алды. Оның нәтижесі қазақстандық спортшыдан бір ғана келіге жоғары, ал қытайлық Чен Чуэнен қола жүлдегер атанып отыр. Біз отандық спортшы Алексей Чуркинді осындай ерекше жүлдесімен құттықтаймыз және барлық спортшыларға алдағы жарыстарда сәттілік тілейміз.
1: Сенің көңіл-күйіңе арналған ең үздігі.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыда жол жөндеу, абаттандыру және құрылыс жұмыстарының көбеюіне байланысты тұрғындар шаңға шағымданып жатыр. Әлеуметтік желі қолданушылары шаңның тыныс алуды қиындатып, аллергия белгілерін күшейткенін жазған. Аллерголог, иммунолог, медицина ғылымдарының докторы Таир Нұрпейісовтің айтуынша, жөндеу жұмыстары кезінде пайда болатын бейорганикалық шаңды жұту созылмалы өкпе ауруларына келуі мүмкін. Оның әсерінен жөтел, тамақтың құрғауы, көздің ашуы, қақырық және физикалық күш түскенде ентігу байқалуы ықтимал. Маман бірнеше күн бойы, әсіресе түнде жалғасатын белгілерге мән беріп, дәрігерге қаралуға кеңес берді. Шаңнан қорғану үшін терезелерді жабық ұстау, үйге кірер алдында сырт киімді қағу және сапалы респиратор пайдалану ұсынылады. Қазақстанда жүргізушілерге қағаз медициналық анықтама берілмейді. Қазақстанда жүргізуші куәлігін алу немесе ауыстыру үшін қажет медициналық анықтаманы рәсімдеу тәртібі өзгереді. 2026 жылғы 3 қазаннан бастап көлік құралын басқаруға жіберу туралы медициналық анықтама тек электронды түрде беріледі. Бұл өзгерісті Денсаулық сақтау министрлігі енгізіп отыр. Азамат бұрынғыдай медициналық ұйымнан тексеруден өтуі керек. Медициналық тексеру аяқталғаннан кейін оның нәтижесі ақпараттық жүйеге енгізіліп, соның негізінде электронды анықтама қалыптастырылады. Мемлекеттік қызметті электронды үкімет порталы арқылы алуға болады. Өтініш беру үшін электронды цифрлық қолтаңба қажет. Шымкент тұрғындары балықты ең аз тұтынады. Қазақстанда балық пен теңіз өнімдерін тұтыну соңғы 10 жылда артқан. Алайда өңірлер арасында айырмашылық айтарлықтай. Energy Prom дерегіне сәйкес, биылғы 1-ші 90-да бір қазақстандық орта есеппен 3,5 килограмм балық пен теңіз өнімін тұтынған. Ең жоғары көрсеткіш Шығыс Қазақстан облысында тіркелді. Бір адамға 6 килограмм. Солтүстік Қазақстанда 5,5, Ақмола облысында 5 килограммға жуық. Ал ең төмен көрсеткіш Шымкентте. Мұнда бір адамға шаққандағы тұтыну 2 килограммдай болған. Бұл елдегі орташа көрсеткіштен 2 есе аз. Сонымен қатар соңғы 1 жылда Қазақстанда балық пен теңіз өнімдері орта есеппен 12,5%-ға қымбаттаған. Павлодарда 1-ші қазаннан бастап электр энергиясы мен ауыз судың тарифтері өзгереді. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің облыстық департаменті хабарлағандай, жеке тұрғындар үшін электр энергиясының тарифі 1 киловатт-сағатқа 1 теңгеге, яғни 5%-ға өседі. Ал ауыз судың тарифі керісінше төмендейді. 1 текше метр судың құны 97 теңгеден 92 теңгеге дейін кемиді. Сонымен қатар су бұру тарифі де 1 теңгеге арзандайды. Су тарифінің төмендеуіне Павлодар водоканал кәсіпорының инвестициялық бағдарлама бойынша міндеттемелерін толық орындамауы себеп болған. Осыған байланысты компанияға 12 ай мерзімге уақытша өтемдік тариф енгізілген. Ал жылу тарифі 2026 жылдың соңына дейін өзгермейді. 1 гигакалорияның құны қосылған құн салығынсыз 4078 теңге деңгейінде сақталады. Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы Кескен күйі көне қалашығында археологиялық зерттеу жұмыстары жалғасып жатыр. Жобаны Рутрум компаниясы Евразияны зерттеу қоғамының қаржылық қолдауымен жүзеге асыруда. Қазақстандағы зерттеу жұмыстарына тарих ғылымдарының кандидаты Дмитрий Ваякин жетекшілік етеді. Қазба кезінде қалашықтың цитаделінен 6 құрылыс нысаны мен бірнеше қайта құрылу кезеңі анықталған. Мамандардың айтуынша, жаңа олжалар көне қаланың хронологиясын нақтылауға мүмкіндік береді. Кескен күй қалашығы ежелгі деректерде Хувара қаласы ретінде аталады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 88 тиын, евро 503 теңге 61 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 24 тиын. Ертең Елордада жауын шашын болмайды, күндіз 15, түнде 2 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 23, түнде 8 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 28 қыркүйек. Бүгін Қытай Халық Республикасында ұстаздар күні. Бұл күн біздің заманымызға дейінгі 551 жылы 28 қыркүйекте туған қытайлық ойшыл алғашқы кәсіби ұстаз Конфуцийдің туған күніне орай белгіленген. Сондай-ақ бүгін ресми тойланбайтын қызық мереке бас директор күні. Басшыңызды кәсіби мейраммен құттықтап қойыңыз. Сонда жұмыс күні көңілді өтеді. Бұдан бөлек 28 қыркүйекте Швейцарияда жүзім өсірушілердің жыл сайынғы мейрамы Шарап фестивалі басталады. Ол жүзім жинау науқанының басталуына орайластырылған. Швейцарияда бүкіл жүзімнен дерлік шарап дайындалады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін таңертең Алматы тұрғындары қысқа уақытқа жер сілкінісін сезінгенін әлеуметтік желіде жазды. Кейбір тұрғындар дүмпумен бірге гуіл естілгенін айтқан. Төтенше жағдайлар министрлігі сейсмикалық оқиғаның болғанын растады. Ұлттық сейсмологиялық бақылаулар мен зерттеулер ғылыми орталығының мәліметінше жер асты дүмпуі бүгін Астана уақытымен таңғы сағат 6:32 Қазақстан аумағында тіркелген. Министрлік Алматы қаласында жер сілкінісі сезілмегенін хабарлады. Каспийдегі қайғылы жағдайдан аман қалған үш әскери қызметшінің жағдайы тұрақты. Матростар Маңғыстау облыстық көпбейінді ауруханасында жатыр. Аурухана мәліметінше Ақжол Темирхан 24-ші қыркүйекте, ал Никита Удалов пен Бекет Қуандық 26-ші қыркүйекте медициналық мекемеге жеткізілген. Қазір үшеуі де терапия бөлімінде ем қабылдап жатыр. Олар өздігінен жүріп тұра алады, есін білет және шағымдары жоқ. Қорғаныс министрлігі Каспийдегі қайғылы оқиға кезінде бастапқыда 19 әскери қызметші туралы ақпарат тараған, кейін олардың саны 17 адамға нақтыланғанын түсіндірді. Министрліктің мәліметінше, әскери теңіз күштерінің оқу-жаттығу кезінде жеке құрамның бір бөлігі жағалауда қалып, оқу міндеттерін орындаған. Мерзімді әскери қызметтегі матростар Ахметов пен Мағауия осы топтың құрамында болған. Қазір аталған екі әскери қызметші әскери бөлім аумағында және белгіленген күн тәртібіне сәйкес қызметін жалғастырып жүр. Қорғаныс министрлігі азаматтарды тексерілмеген ақпаратты таратпауға және ресми мәліметтерге сүйенуге шақырды. Ақмола облысында Көкшетау қалалық соты әкімшілігінің басшысы қызметін атқарған 27 жастағы Аян Дүйсековтің өліміне қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Марқұмның туыстары оның соңғы айларда жұмыста моральдық және психологиялық қысымға ұшырағанын мәлімдеген. Прокуратураның мәліметінше 13-ші қыркүйекте Аян Дүйсековтің өлімі бойынша өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған. Тергеу облыстық полиция департаментіне беріліп, оның барысын прокуратура бақылауға алған. Қазақстанда теңге нығайып келеді. Бүгін Ұлттық банктің орташа сараланған бағамы бойынша 1 доллар 442 теңге болды. Бұл деңгей 2024 жылдың мамырынан бері алғаш рет тіркеліп отыр. Экономист Руслан Султанов доллар бағамының 400 теңгеден төмендеуі математикалық тұрғыдан мүмкін екенін, алайда мұндай сценарийдің ықтималдығы төмен екенін айтты. Маманның пікірінше, бағамның осы деңгейде тұрақты сақталуы үшін төлем балансының профициті, валюта түсімінің тұрақты болуы, импорттың қалыпты өсуі және капиталдың айтарлықтай сыртқа кетпеуі қажет. Мұнда мұнай бағасы да маңызды факторлардың бірі. Ал қаржы сарапшысы Андрей Чеботарев теңгенің қазіргі нығаюы нарықтағы шетелдік инвесторлардың белсенділігімен де байланысты екенін атап өтті. Оның айтуынша, шетелдік инвесторлар теңгелік құралдарға қаржы орналастырып, нарықтағы валюта ұсынысын арттырған. Сарапшылар теңгенің қазіргі бағамы кейін қайта өзгеруі мүмкін екенін ескертеді. Нақты қорытынды жасау үшін 3-ші 90-ның төлем балансы бойынша деректерді күту қажет. Италияның Сицилия аралында Этна жанартауының атқылауына байланысты әуе рейстері тоқтатылды. Катания халықаралық әуежайы ұшақтарды қабылдау мен жөнелтуді уақытша доғарды. Бұған жанартау күлінің шамамен 4 шақырым биіктікке көтерілуі себеп. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 88 тиын, евро 503 теңге 61 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 24 тиын. Ертең Елордада жауын-шашын болмайды, күндіз 15, түнде 2 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 23, түнде 8 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. ns.kz-ті аш та ns радиосын тікелей эфирден тамашала.

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан қарағым ай.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Лиза Табдриева. Қазақстанда қыркүйек айының соңғы күндері үсік болады деп ескертті Қазгидромет. Елдің солтүстік жартысында 1-3 градус үсік сақталады. Күндіз ауа температурасы елдің солтүстік жартысында +15-+23 градус болады. Еліміздің басым бөлігінде 29-30 қыркүйек күндері жоғары атмосфералық қысым сақталады. Соның әсерінен жауын-шашын болмай, ауа райы негізінен ашық болады. 1 қазанда атмосфералық фронттардың әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Жаңбыр, найзағай күтіліп, жел күшейеді. Әлемде аптап ыстыққа байланысты өлім жітім әдеттегі жылмен салыстырғанда шамамен 451 мыңға артуы мүмкін. Зерттеушілер экстремалды ыстық күндер саны 44% артуы ықтимал екенін айтады. Бұған әсер ететін факторлардың бірі тынық мұхитындағы судың қалыптан тыс жылынуымен байланысты Эль-Ниньо құбылысы. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым оның 2026 жылдың соңына қарай күшеюі мүмкін екенін, әсері 2027 жылдың басында да сақталады ықтимал екенін хабарлаған. Ал Қазгидромет маманы Нұрайлы Қожагелдинаның айтуынша, Эль-Ниньоның Қазақстанға әсерін тікелей байланыстыруға болмайды. Еліміздегі ауа райына атмосфералық айналым, ауа массаларының қозғалысы және басқа да климаттық процестер көбірек ықпал етеді. Алматы Ыстықкөл жолы жобасы кейінге қалдырылды. Алматыдан Ыстықкөлге дейінгі жол шамамен 200 шақырымға қысқартуға мүмкіндік беретін еді. Көлік министрлігінің мәліметінше, қазіргі таңда мемлекеттік ресурстар елдің әлеуметтік экономикалық дамуына ықпал ететін басым жол және инфрақұрылым жобаларына бағытталуда. Қазақстан әйелдер құрамасы шахмат олимпиадасында қатарынан 2-ші рет күміс медаль иеленді. 46-шы шахмат олимпиадасы 16-27 қыркүйек аралығында Өзбекстанның Самарқанд қаласында өтті. Жарысқа ерлер мен әйелдер арасында 400-ге жуық команда қатысты. Шешуші 11-ші турда қазақстандықтар Польша құрамасымен 2-2 есебімен тең түсті. Осы нәтижеден кейін ұлттық құрама 18 ұпаймен 189 команда арасында 2-ші орын алды. Қытай чемпионы атанса, Үндістан қола жүлдеге ие болды. Қазақстан құрамасы турнирді бірде-бір командалық жеңіліссіз аяқтап, 7 кездесуде жеңіске жетіп, 4 матчта тең түсті. Ирандағы бірқатар әуе компаниясы халықаралық рейстерін тоқтатты. Осыған дейін АҚШ, Иранмен жұмыс істейтін шетелдік әуежайлар мен қызмет көрсетуші компанияларға санкция салатынын мәлімдеген еді. Бұл Иранның авиация саласына қысымды күшейтеді. Рейстер Оман, Грузия және Әзербайжанға, сондай-ақ Ирак астанасы Бағдадқа да тоқтатылған. Ирак билігі Бағдад әуежайында Иран әуе компанияларының рейстерін қабылдауды доғаруға бұйырды. Таяу Шығыстағы ең ірі көлік торабы саналатын бір Арап әмірліктері де АҚШ-тың жаңа саясатына байланысты ирандық авиакомпаниялардың рейстерін тоқтататынын мәлімдеді. Еуроодақта электр желілерін басқару құқығы үшін дау күшейді. Еурокомиссия тарифтерді есептеудің ортақ әдістемесін енгізіп, тұтынушыларды электр энергиясын жоғары жүктеме уақытынан тыс пайдалануға ынталандыруды ұсынды. Бұл электр көліктері, жылу сорғылары, деректер орталықтары мен өнеркәсіптің дамуына байланысты өсіп келе жатқан сұранысты басқаруға бағытталған. Алайда Франция, Германия, Италия, Польша, Испания және Нидерланды сияқты елдер жаңа талаптарды міндетті емес ұсынымдық сипатта болғанын қалайды. Олар ұлттық ерекшеліктерді ескеруге мүмкіндік беретін икемді тәсілді қолдайды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 441 теңге 88 тиын, евро 503 теңге 61 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 24 тиын. Ертең Елордада жауын-шашын болмайды, күндіз 15 түнде 2 градус жылы, Алматыда күн ашық, күндіз 23 түнде 8 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

таңыңды көңілді баста. Бізге қосыл да энергия жина. Бес шоу. Бес шоу. Таңғы жетіден онға дейін.

0: Разные мысли. Интересно, здоровой должна быть еда или порция? Жирнома.
1: Кыз, жылы кезде сөйлермен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

Numbers. 80-ші жылдар дәуірі. 90-ші жылдар дәуірі. NS радиосында. Экспресс прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

Өсемес, енді бейне де бар. НС Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

кептеліс тұлытып, біздің экспресс кеш айғас. 80-ші, 90-ші, және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. МС радиосында.

тәртігі мен жай мен дедім көрген әр әсерді мәлім деймін сені бар нәрсемен кешкі түнгі және тәңір теңгі біз үшін бұның бәрі өртенді көк сұрланды бұл түтінен бір кінәләп бірін түртуде бәрі